0: Da. Da.
1: Eno vidiš, šta kreće. I sad čiti, ako uhvati veći komad, ona ga ne mora u vodi pojesti. Nego mora van izdijeti, pa omotati i onda pojesti. Evo pogledaj, eno vidiš.